0: for you if you were to see the boys last night in Cardiff. Over at the Principality Stadium. Take that, rocks Cardiff last night, apparently. There's Could It Be Magic. Right, stay here. Got music from Adele. Play some Anastasia soon as well here on Wednesday Breakfast.
1: Breakfast
2: with narbothglassworks.co.uk, supplying static caravan glazing, greenhouse glass and much more.
3: Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ry'n ni'n credu y dylai astudio fod yn fwy na darlithoedd a chyflwyno gwaith. Dyna pam ry'n ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach, ein dull addysgu yn ymarferol ac yn bersonol. A pham ry'n ni'n dygysylltu â gyfarwydd go iawn. Nid dim ond cyrsiau. Dy ddyfodol di yw hwn. Dyma dy amser di. Chwilia am pcy.us heddiw.
4: Booking.com is the easiest way from counting down the minutes to flying where time doesn't matter. Go on, book that trip. It's easy. Booking.com. Booking.yeah.
5: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroke yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion, a Llwyn Helig yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroke. Rydym am glywed gennych, rhannwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroke erbyn y 6-20 o Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
6: To amplify your advertising, text BOOST to 60777. Calls charged at standard network rates.
7: Check if you qualify for car finance in just seconds at tradecentrewales.co.uk.
8: Representative APR 13.9%.

0: for everyone.
1: Dee Fetchy and Sons Fish and Chips on Lower Frog Street in Tenby Town.
2: Allech chi wneud gwahaniaeth er gwell I fywyd oedolyn? Ydych chi wedi ystyried meithi oedolion? Ar draws gorllewin Cymru, mae gofalwyr yn agor eu cartrefi gan gynnig caredigrwydd, cymorth a lle I deimlo'n ddiogel. Maen nhw'n cefnogi oedolion sydd am fyw'n fwy anebynol gan datblygu sgiliau bob dydd a chysylltiadau go iawn ar draws Sir Gar, Ceredigion a Sir Benfro. Does dim angen profiad I ddod yn ofalwr cysylltu bywydau dim ond yr awydd I wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Byddwch chi'n cael lwfans cysadleol gyda rhyddhad treth. I ddod yn ofalwr cysylltu bywydau, chwiliwch am cysylltu bywydau gorllewin Cymru ar-lein. Oherwydd mae bywydau'n gwella pan maen nhw'n cael eu rhannu.
3: Check if you qualify for car finance in just seconds at treatenterwales.co.uk.
4: Representative APR 13.9%.